0: aku ah. Apa entah. Lorong.
1: Lorong ini kenapa?
0: Mati lagi lah kejar boleh bayi. Ya Allah.
1: Ya. Jangan mati lah.
2: Ya ini nah. Ini anak kok bangun
0: gambar dia. Mati lah mai kalau kita mai mati lah mai. Gede kau mah. Mau
2: buang
0: dah bentar. Mai. Ya kita pulang nak. Mai, pulang. Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
2: Yuna
0: apa? Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, dah cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Palah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
2: Oh, Rom. Pok dah tahu dah Rom.
0: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
2: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Racau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku ni ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar.

0: Om Tante Bujang Mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan, gek muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek ku
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ku tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok namun tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, Mayo lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hatiku nih Mai.
1: Eh bilang baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
2: Menia pok udah usaha no Mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih Rom ah.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kane dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ya Mai? Yo pan mandi. Mai, dengke ngebut Mai. Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok po ne Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah po Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mai yuk. Tapi ku ne takut. Po jin ngebut tiga Mai yuk.
1: Au lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng Girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke Mangpan ya toh.
2: Mane Mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam.
3: Jadi mencikin steak ni artinya kalau kuneng. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
3: Ku masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus.
3: Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Dek ki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pak ku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lu ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

Acara yang kita berharap menjadi acara yang menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama di awal perjumpaan kita ini memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Sahih Bukhari, tabarukan kita ngambil barokah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada apa yang keluar daripada lisan yang begitu indah daripada Nabi kita Nabi Agung Muhammad, juga daripada ulama yang sangat wara, perjuangannya sangat gigih untuk merangkum, mengumpulkan hadis-hadis sahih daripada orang-orang yang valid. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu